akro ya dasi ye som e wa kasa video so ya dasi ei etie fo na die emu aye hu nibi sa wa fa wo die mi sa na mi so ma fa me die yakobo ntokrum ene dj kobi ana openi kasiye nana tachi ekodi enkonko na enkonko ne die se ne ye mu amu nyina mu nim no ayo bibia enim sirie ye de nyami ase twa di amponti ase ye de juma die ne esi ni aka ayi de etwa so no eno so etwa so

0: emra ene hyehyeye ene ye adwuma nti no wo kan sisi dua se e se obi biara e de emra no e ye adwuma na de okan ye akye se twa ne sumu kra ene se ye te gana ha sidi ene ye die na nso behunu na obi asini da wose mede mede rent na emu meje dollars wo ton japade bi wose dollar ena meje dollar isu USA for ene ye die nye sika enti eye den ye na ye te gana ha na obi tumi di dollar e di adwuma wose ne nyina ye niema eye ekwane wo manfo efa so a omo de emra ne to nchen e de emra hye won sem na wo ye de wo pe enu ti ehun behia se empenifo behwe na wo de won na besi form na nhyehye ne mra e wo kone ye fa so a ye de ajapade e han ana se ye ton no wo manfo edidi dwuma se de se na fata ama obi a ehun ato no na nkoba se obi esisi obi na ye tie se de wo kasa e de fa ho ozire Ebusiafo ene no afa baby kakra yeguso ehwehwe na nka yabo ora Frederick Opoku ona kasa nene no sede na eniema esitie nanso yensa enya nka ye yensa kan ye bebo ama motie sede wono ankasa ekan no efaye
1: yo ene ye ebra ye wo atwenye mu yensa so ntwaso ewo ensemfofro mu en ena anopai ena ye tin huhu ese wodi woni ekyirem ewo agora west abato mpeso aso a MPP was kokoko ama yukudom frofo edema ekwei owura David Esando ye abamu mpenfo ana se presi kwe no omu abomodene akwa akofa no a chese omu enhu bebi a omodene akọ akosi enti no ekokoye enibresam ede ema MPP was kokoko ama yukuo ma omu wo agona west abato empeso aso enti no empeninso eye se enyaade a Womu ebejaye enuntino adia chinye yeye womu bo anamon. Eko bebia awase womu koshwe womu dishe yinina. Na ninyina ene say nansen ubetie yese National Security anase BNI. Womu akwa akwa fa ubia enipano womu fanono. Enye adia womu bobu sweni bia amaniye ese odishe wei. Wobabi di womu ensem enuntino womu ehyanwa womu emla ehonom. Eno enene MPP ama yukio no empenufuwa. Womu wa nkamupuni mantemu. Womu so eyese womu ko na womu akwa akwa fife uroi. Enam so ema nana buwache dudu anwa efeno eye nana bi. Wano na edo mfefo edi ema MPP. Wasuko kuluko ama yukui akasa ena wache se. Ebra eye empenufuwa ekwa kufa uroi ya. Ye feno David Esandwe. Achom eye donhroi edyunu. Womu ashishe uroi. Ahwehwenoa nenso no enya ade a wo munsa etimi aka wo rai anase wo mu ehu baabi a National Security ene BNI for wo mu di wura no akọ akọhye ene ntino wo mu de asem tiawa ena wo mu eka ede akye empanifo se baabi a wo mu ede hye ne wo no ene manim ye o se ombo modene se ne ebeya wo mbe mo ehu ansana wo mu atu anamafofro bi a wo mu atu na de akoba se no asanso ama wura no nabusuafo ne yele ene ne ma womo abonyenye ne nyina ene se womo enhu bebia womo edehye no ewo entina na boache wose ehnefa ena owura no wowo na na boache momye ntie no yo abusafo nanka ya hwese yensa ebeka ene no so ne asan so abo amamo nenso no bibinti enya ade a etimi aba yensa kan yebesa yechi na yebebo ni mienu nyina edi amamo
0: ehwe na chese ye de afidie na eye adwuma nti durubre bia na afidie no no ankasa waje no ho onko maya wo ye ne den kra enye ye nti abusua momfa nchayen na yemfa kase no ensi aha
1: yo enye na aseda piesie ekọ ede amapoku farma company limited poku farma de yenmse yapom de fawe bai ehonum ena ne nyina efri eba enntino se oyɛ panyini anasa oyɛ abofra wo bɔ ewa ogye wo ho anye enntino wuntimi enka ho enko enipam a empa aba wunti ena poku farma omakofa enuru nwaso ede aba adwama so oyɛ panyina edura bebɔ na ewa no ese etu ede ama no epofakof adopt slop saso ena emofra so ede eye junior slop enukuto ena beboa na ewa no a wo bɔ no ase etu ede ama wo farmaco tablet ɛno so ɛyɛ mpanimfo ɛdeɛ woyɛ panyin na sɛ wɔti adwa wo ɛno nti no ɔgye wo ho a ɛnyɛ wodeɛ ɛno no pharmacode ɛno so ɛyɛ mmɔfra so ɛdeɛ abɔfra bi wɔ hɔnom na sɛ ɔfiri ɛboa ɛyɛ na wɔno so ɔsaa wɔ hanom yie ɛnkanka ɛne sɛ ɛbia na ne hwenem nsuo ɛfiri mu ɛba ɛwɔ pokomɔ ɛsora ɛno so ɛwɔ hɔnom obi wɔ hɔnom a ɔfiri adwuma akɔduru fie anadwo a ɔkɔ kɛtɛ so a ɔntimi na ne nyinaa ne sɛ no honam